Turacha mandanga n'ikiganiro cyo kwifurizanya akanyabagukeza muri studio tukaba tugeze gice cy'isaha 6:52 ikete n'umuririmbyi yitwa Mark abandi bakamwita Fura n'umuzezo washengero hariya mu ishengo ry'abadivanisi mu suri rya Kanombi bubanza mukano karirimbo rero kaneze umujyango wiwe n'abari kwara twumviriza mwese muri ngaho mu Kanombe kabanezere kandi mubandanye mugira n'akayabagukeza.